0: Mse hifo ye, ente na yule, mse na mampenyini abambofuwe shi. Tese no, kapea sana ya, omishina klos, iwo pune, mfata, zemo, ibicho.
1: Yo ena bahusi wo eye France no na wotwe ye mu na mampani custom ye beka se ye port ye nyansa
0: nipa ena fa

fa kwanya wesuchia ye na tiefo nyina anwumre yi na rogeta safoma nyina ye ewo babire meni mise beti oh yesu tama si ewo babia nia oh yesu ya brachi sister yao babi ya ne mama ni jisa ye denere obema ya tenasem te ye medewa urade hunu no yenye shane ni dimu nkwa dia obema ya tibiribi

Den yankopon wasi, den yame ase, den yame ase. Awurade yeda wasi, awurade yeda wasi, awurade yeda wasi. Awurade yeda wasi, den yankopon wasi ompempen so odie na babedri, den yame ase, den yame ase. Ya bawu ya bawu rampa ebu mono no, ya kuma so asem a kire no. Die na opesa se awurade ye ma wansana na awotwi akwawiye. Na awotwi na nadjumu na yewe. Bible se Paul and Silas sori ye. Paul and Silas bomb.